Neumnost vlasmi je najveći smrtni grijeh. Ne, tu nobeden meni ne bo pravu. Da još sam takama oblast nad vami. O, ne treba meni vas zapeljat u skušnjavu. Pokažem joj će laufaste kar sami.